0: Dreams med Gabriella är vaken. Vi tävlar i nattjakten. Skickar ut The Cure, Boys Don't Cry. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranska utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
4: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
3: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, 2 minuter över 2 är klockan, natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning, bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Rut från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag.

0: Muscle In heter låten som Albi Limeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar. Och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det du, hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får en namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Vilken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar. The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började det rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans... Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråden. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, blindgångare.

Sen ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken mellanslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: 4 matcher, det är det största okay. VM någonsin.
1: Jaha, nej, ja,
0: då jag har inte han sagt
1: nej, nej, det hade jag inte någonting om.
0: Det är bara några matcher har han sagt.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men ni det här, du ska ju såklart, ni överlever det här. Det här är inte heller någon som kommer se alla de här 104 matcherna du lever med.
1: Nej, verkligen inte. Nej, Sverige gissar jag.
0: Ja. Mm. Men då hänger inte du på?
1: Nej, antagligen inte. Är de inte på väldigt konstiga tider dessutom?
0: Det beror på 4 på natten, det är konstigt.
1: Det hör ju, jag har inte en aning.
0: Alltså säger Annika här, som inte är en av de här superfantasterna som bara kommer sitta bänkade, som jag kommer göra delvis. Nej, kanske inte 104 matcher. Jag vet inte hur det är med dig, Annie. Är det 104 matcher eller vad tänker du?
2: Ja, jag vet inte, vi får se.

0: David Guetta, Kelly Rowland med When Love Takes Over. Nu dags för nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång

0: överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg-Höjbys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
2: Och vi tackar så mycket för det. P4 Värmland och P4 Örebro är det som du lyssnar på. Jenny Tillin och Joakim Lindström finns med dig under eftermiddagen till dryga 5:30. Vad gäller väder då? Ja, då har vi ju båda, för både Örebro och Värmland så har vi ganska liknande väder. Det är sol varvat med en del regnskurar. Temperaturerna ligger på mellan 13 och 17 grader. Och så har vi också en sydvästlig vind med friska vindbyar. God eftermiddag!

0: mot Örebro om man kommer från Karlstad-hållet. Och på väg 204 mellan Mullhyttan och Svartå i höjd med Sörbytorp. Där är det en lastbil med släp ska jag säga. Den ska bärgas och det kan påverka trafiken så småningom. Du som vill tipsa och uppdatera om annat som jag eventuellt har missat, ring trafikredaktionen på tipstelefon 020 999 444.
1: Mm. Gülsen Bergstad, en av dem som alltså svarar om du ringer. Om vi ser över då nyhetsläget för både P4 Värmland och P4 Örebro, så har vi rapporterat om att tre män i 25-årsåldern nu begärs häktade efter en händelse i Karlskoga i helgen som utreds som försök till mord. Det här rapporterar SVT Nyheter. Heter Örebro. Den ena begärs häktad för två fall av försök till mord samma dag och de två andra begärs häktade för ett fall var.
2: Polisen larmades tidigt på söndagsmorgonen till en adress i Karlskoga där en man ska ha stickskadats utomhus. Han fördes till sjukhus och kort därefter kom då två andra män med stickskador in till samma sjukhus på egen hand.

0: förhindra sexuellt våld. Tankar om det?
1: Ja, men det upptäckte vi genom åren här också när vi har drabbats av händelser. Så därför har vi tagit fram en egen hanteringsprocess. Jag tror absolut att vi som myndighet behöver lära av varandra här och andra samverkande myndigheter också och titta på en nationell hantering.
0: Hur kommer ni ta tag i det här nu då? Finns det några snabba lösningar?
1: Nej, det finns inga snabba lösningar, utan jag känner mig jättetrygg med den hantering av avvikelser och händelser som vi har att hantera här på anstalten Kumla. Så vi kommer jobba vidare utifrån det och göra vårt bästa.
2: Det sa Linda Fridholm, som alltså är biträdande anstaltschef, till vår reporter Andreas Morén om alltså då de sexuella övergreppen som skett på Kumlaanstalten.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: svårt. Det är ju inte alls det. Alltså att det var originalet, det är det ju verkligen inte. Utan det är ju Laura Branigans original, väldigt för guds skull. Ja, nu är man äldre och kanske lite mer påläst om olika saker. Laura Branigan, Gloria, P4 Värmland och P4 Örebro är det som du lyssnar på. Vi ska byta ämne lite grann här nu. Vi ska prata om den psykedeliska substansen meskalin. Det här rapporterade med P3 Nyheter om idag. För det handlar om att just den substansen går faktiskt att få tag på helt lagligt i Sverige, trots att den är narkotikaklassad. För den finns nämligen i två sorters kaktusar som odlas och säljs fritt. Bland annat så säljs de här kaktuserna i Värmland.
1: Det har varit folk här, shamaner och ber här. Och, ja, men det är roligt. En hade en underlig käpp som man höll så här för att få makt. Och en annan sa att hår

Norén med sång till min bästa vän. Om en liten stund, ja, då är det dags för en lokal nyhetsuppdatering här från både P4 Värmland och P4 Örebro.

0: Ny låt här med The Magnolia, Muscle In. Det är ju Albin Limelda och Arvid Nero som bland annat ingår i det här bandet. Nu har klockan blivit 16:30.
1: Och du får nyheter från P4 Örebro. Södra delarna av Örebro City är nu aktuellt för många förslag om uppfräschning. Moderaterna kommer med ett inspel

0: Inför valet som handlar om att bland annat lägga dubbelfil i cykelbana och planteringar i mitten av Drottninggatan vid Kräman och Olof Palmes torg. I deras förslag ska det också finnas plats för grönska, uteserveringar och utökning av 30 parkeringsplatser. På Odenskolan i Örebro satsar man redan i nian på eget företagande. Fabian Stannison valde att göra müsli, vilket verkar ha varit en bra företagsidé.
1: Det såldes var 29 maj på fredagen och då den såldes slut på 40 minuter kanske.
0: Och idag var det dags att redovisa och försöka sälja in sin idé till en jury. Tilda Andersson och Alma Götlin som också står bakom den fruktiga müsli-idén bjöd på en provpitch.
2: Vi tog överbliven frukt så att vi tänker på miljön.
3: Ja, vi tänkte väldigt mycket på miljön för vi tänkte att vi skulle sälja den i lösvikt men vi lyckades inte riktigt med den idén. Men det var den som var tanken.
4: Ja, ni ser ganska nöjda ut. Ni hoppas på att vinna antar jag, för det här är en tävling.
2: Ja, men vi har starka konkurrenter.
0: Reporter där, Päivi Kotska. Nu är det klart att Petra Wäckström blir ny chef för kultur och civilsamhällsfrågor inom regioner och Broland. Hon kommer närmast från rollen som chef på Södertälje stadsscen och har dessförinnan bland annat varit vd på Örebro teater. Dörrknackningens vara eller icke vara inför valet är frågan där. Bo Rudolfsson är valledare för Kristdemokraterna i Örebro kommun.
5: Vi har inte bestämt 100%, men om vi gör det så kommer det att ske i augusti månad. Ett mindre parti som Kristdemokraterna med färre medlemmar än till exempel Socialdemokraterna får ju välja ut de områden där man knackar dörr. Vi kan inte vara lika breda som Socialdemokraterna. Vi har helt enkelt inte folket för detta.
0: Och det här var nyheterna från P4 Örebro med Adam Larsson.
6: P4 Värmland och P4 Örebro är som du lyssnar på vad gäller

ever. Om vi ser till nyhetsflödet som har varit, så har vi bland annat hört om att FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum. FNs chef för mänskliga rättigheter, Volker Türk, säger att han hoppas att USA tänker på hur mänskliga rättigheter och värdighet påverkas av migrationsreglerna. Det här rapporterar AFP. Om vi ser till Sverige då, så har vi också hört om att fackförbundet Byggnads nu reagerar starkt på dagens friande dom efter bygghissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog. Till P4 Stockholm säger Johnny Rindbrandt, som är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland, att han ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd för den här händelsen som skakat hela branschen. 2 hissmontörer och vdn för företaget som levererade hissen åtalades för grovt arbetsmiljöbrott, men friades alltså idag i Solna tingsrätt. Mer nyheter hittar du naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Om en liten stund ska vi också föra vad kvällspasset sysslar med ikväll.

0: Riptide med Vans Joy. Nu ska vi ta reda på vad Anders och Kvällspasset vill prata med dig om här i P4 om en timme ungefär.
1: Det är avslutningstider. Och i Kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten Kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.

Kaj Kaida med Bara bada bastu. P4 Värmland och P4 Örebro är det som du lyssnar på. Jenny Tublin och Joakim Lindström finns med dig under eftermiddagen. Om en liten stund, ja då är det dags för Kvart i fem ekot med Julia Brynolfsson. Jag förmodar att hon gör sig redo inför den sändningen. Fram tills dess så har vi Dasha med Austin.

0: Dasha där med Austin. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Här är kvart i fem Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då fem personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
2: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer

0: byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
1: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
0: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av

0: undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt. Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
1: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Skott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrandt, som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland, att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
2: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning, och den riktningen är vänsterradikal.
3: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
2: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
3: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
4: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli och Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
3: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
5: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
3: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
4: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Rundblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt, då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
6: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
1: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
6: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag 3 stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt och 2 hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
1: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
6: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i

0: Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
1: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
0: Ja, men de har

0: Vart av de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund, och det är något som man inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här, får man säga.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen, och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
2: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna, där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelzadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner,

0: sina bedömningar.
1: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa, så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
2: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp, både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten

0: words. Säg my love med Kygo, Khalid och Griffin. I Vaken med Petri och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: Nej, jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag

0: det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats. Mm. Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte, jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det? Jag står ju och har betalat, vad är felet? Och så står det att jag står för nära övergångsstället. Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå det. Och då blir jag så förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig, men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe, och det gör du ju inte, du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så arg i mig själv och känner mig så förrättad. Alltså jag blir så här, jag känner att någon har trampat på mig, så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Nej.
0: Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna.

0: 20 år.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är till för?
0: Det är inte knäppt.
1: Det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... Anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är
0: på gatuparkeringar så är det vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det två bilar. En med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda. Hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon det? Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum. Mm. Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, ja... Han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummarna för då.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så. Jag undrar, har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds alltså man hade lastplatser och liknande och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det finns två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Mm. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Mm. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men vad konstigt
0: det där. Och det gör att man känner sig alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal.
1: Mm.
0: Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. Det är 9 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde.
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst inne så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Man får typ bara betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara,
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack. Ja. Nej, men det var mitt... Oftast är det mitt... Jag är jättedålig på räkningar. Och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag...
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ... Betala på betalnings... På förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt. Ja,
1: har du aldrig varit hos Kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso, eller... Jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är inte.
0: Nej. If you change your mind. Vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig

Take a chance on me med ABBA här vaken med P3 och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått bo.

Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monikas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos det företag står att jag får de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Lite segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an avstannade nästan till 70-väg på en, det här var tidigare, nu är det 110-väg hela vägen mellan Piteå och Luleå, men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem, och då står vi vet att du har två söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem, så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter. Men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020-99-5500 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.

0: Under kvällen slagit till mot flera mål. Iran har svarat med att säga att man stänger Hormuzsundet igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Man säger också att man kommer att skjuta mot alla fartyg som försöker passera sundet. Och redan så ska man ha försökt attackera två fartyg som försökte passera utan tillåtelse. Det är Irans revolutionsgarde som säger det. Oklart om det blivit några skador på fartygen. USAs president Trump säger att det bara är USA som ligger bakom kvällens attacker. Israel var inte inblandat. Han säger också att bombningarna kommer att sluta snart inom citationstecken. Men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
1: Vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja.
1: Och visst har du information kring det här?
0: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att byggas sedan slutet på 1800-talet. Och nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
1: Jag var där för 20 år sedan. Då var man nästan klara.
0: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet, alltså det högsta tornet mitt i kyrkan kan man säga, som är 172,5 meter högt. Det gör att kyrkan, det tornet liksom är det högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska effektfullt.
1: Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
0: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter ju inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här området. Jag tror det var runt 30 ställen som han varit nere på.
1: Hur kommer det sig att alltså, drar de dit för att när de känner sig nu

0: tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om felaktiga räkningar eller böter som man fått och som är felaktiga enligt en själv. För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så stressande. Jag har en kompis som har ett kaffeställe i en galleria utanför stan och dit åker jag ibland. Och de har en sån här automatisk scanning på registreringsnumret. Alltså jag är alltid jättestressad och känner alltid, nu kommer jag få. Alltså, jag tycker det är jättejobbigt det där. Så ska man checka ut och ha sig? Nej. Nymodigheter är väl bra, men inte alltid. Kan vi bestämma det? Sen har vi också fått från Frida, när bilen stod med motorras hemma på Gårdsplan i Borås, men tydligt hade varit och parkerat galet i Stockholm samtidigt. Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, alltså jag hade blivit så arg. Och ja, man hade bara hoppats att du, jag hoppas verkligen Frida att du har inte skrivit rik för dig, men man hoppas verkligen att du, ja, men fick rättelse och fick tillbaka din inbetalda bot. Vi har ju öppen telefon också, vi har ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Jag har ju fått en bot som jag tyckte, den var inte felaktig. Jag tyckte bara den var olämplig. Och det var efter elbilarna började få egna parkeringsplatser. Då har man inte en tanke på att titta på skyltar där man alltid har fått stå förr. Så jag fick en bot för en sån sak. Tack.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Texas Hold'em med Beyoncé. Vi pratar om räkningar eller böter som man fått som man tyckte varit felaktiga. Alexander är en av de som hört av sig till oss. Jag fick en Klarna-faktura som jag redan hade betalat. Den hade lagts in på mitt Klarna-konto för avbetalning. Jag ringde och skällde ut någon stackars tjej på kundtjänsten och det hela löste sig. Men jag var sur i flera dagar efteråt. Tröttsamt att behöva sköta både sitt eget jobb och alla andras. Jag tror att ganska många känner igen sig i det här, Alexander. Att man känner, kan man inte folk på

Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med Petra och P4. Ja, alla ni som fått en felaktig bot eller räkning, fundera kring när det skett för er och hur det var och hör av er sen till oss när Lisa är tillbaka, ska vi nämligen fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska jag och du quizza.

Johan Palm med Emma Li. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. I potten en sovmask eller en tygkasse. Jag Hjärtanatt står det på den. Du kan också få en låt spelad för dig.